0: Allô.
1: Allô.
0: Allô. Allô.
1: Isao.
0: Ego, muri bane mwerere.
1: Isani zikimana Manase.
0: Kaze mukigani yo Manase.
1: Tashakutasha papa na mama.
0: Mhm.
1: Na tubukana wose na sheri.
0: Mhm.
1: Na chadiga.
0: Mhm.
1: Na kateka.
0: Mhm.
1: Nani zikimana Manase.
0: Mhm.
1: Yes.
0: Urakoze cyane.
1: Nawewe.
0: Eh ndagushimiye.
1: Eh.
0: Urakoze nawe.

0: Mahoro.
1: Mahoro muri bande mwerehe?
0: Arasimana Jean-Claude bahera mu gitanda.
1: Kaze Jean-Claude.
0: Kandi furiza kala mukeza mu mpa y'umurongo.
1: Kandi uradada zina nasi.
0: Ego.
1: Eh.
0: Atikambone mama. Yomba.
1: Ego.
0: Kambone sengere, kambone babyaranje bose. Kambone mbone maporo, Jason ni kumana.
1: Ego.
0: Kambone Steven, kambone sengumba jewo, kambone babizi sengere jaba dupanchita mmo sili nga mu gitanga kibagira kera ukeza.
1: Ego.
0: Kambone itumana Jide, Milani Fidel, itumana Bosco. Kambone wali mu matera niro bose kibagira kera ukeza mwafoki.
1: Urakoze cyane Jean-Claude.
0: Sawa sawa na mumugire mushimi.
1: Sawa sawa.